Vous écoutez Radio Sound sur 99.7. Dere hører på Radio Sound på 99,7. Hey!